Добрий жребець і друза, і брукне кніж, сі бо кроме фетіни, і боти нет, і бо кроба степізна.